Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang ialah dari segi sektor, pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik, dan untuk itu kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadlah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan saja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku, sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashraf Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pili bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku, recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: tahu nih Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tunjukkan semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia menetapkan harga penerbitan sukuk global bernilai $1.5 bilion, kadar penerbitan terendah dalam rekod dengan mencatat lebihan langganan sebanyak 4.7 kali dan permintaan pelabur melebihi $9.5 bilion. Terbitan itu merangkumi sukuk bernilai $850 juta bagi tempoh matang 5.75 tahun dan $650 juta bagi tempoh matang 10 tahun. Menurut Kementerian Kewangan, permintaan kukuh daripada pelabur membolehkan kerajaan menetapkan harga akhir terendah sebanyak 30 mata asas daripada panduan harga awal. Penerbitan itu mewujudkan penanda aras harga baharu bagi penerbitan global pada masa hadapan oleh entiti berkaitan kerajaan dan sektor swasta. Di samping mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap agenda pembaharuan fiskal dan ekonomi Malaysia. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu menjadi titik permulaan kepada institusi tabung haji yang lebih telus, berintegriti dan benar-benar berpaksikan kepentingan umat Islam, sekaligus menjadi noktah kepada episod hitam pengurusan institusi itu. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, laporan RCI itu merupakan detik penting buat negara. Tegas beliau, rakyat berhak mengetahui kebenaran. Memandang setiap ringgit yang disimpan dalam TH adalah hasil titik peluh rakyat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif.
1: Hari Pahlawan ini yang merupakan sambutan, tetapi untuk rakyat ataupun manifestasi kerajaan di dalam mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah terkorban dan juga jasa-jasa mana-mana pahlawan yang berkhidmat bagi menjaga keamanan negara pada era zaman darurat dan juga era konfrontasi.
0: Major General Datuk Zahari berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pantomim berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri 91 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan dari 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut menerima 14 laporan serta membuka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka semalam berkaitan kesalahan pilihan raya. Dua kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda, melibatkan perbuatan mencabut bendera parti politik bertanding. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, komited memperkukuh tadbir urus organisasi berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, langkah tersebut selari dengan titah Sultan Perak yang menzahirkan pandangan agar negara Islam terus memperkukuh tadbir urus serta pembangunan inklusif berteraskan makasid syariah. Pada masa sama, JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri serta semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam yang lebih cekap, berkesan dan selaras dengan tuntutan makasid syariah. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Mat Ali berkata, menerusi pelaksanaan program akademi dalam industri, peserta bukan sahaja mempelajari teori, malah turut didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja dan teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan train and place dan place and train, peserta berpeluang membina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran yang diiktiraf. Luar negara, menteri-menteri luar ASEAN menggesa kebebasan pelayaran di selat-selat antarabangsa dikekalkan berikutan kebimbangan gangguan bekalan tenaga akibat konflik Amerika Syarikat dan Iran yang kian memberi kesan ekonomi rantau ini. Kenyataan bersama itu menegaskan kepentingan kebebasan pelayaran dan penerbangan atas selat-selat antarabangsa serta laluan melalui Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sekatan. ASEAN dan China merekodkan kemajuan positif dalam rundingan berhubung Kod Tata Laku COC di Laut China Selatan dengan sasaran untuk memuktamadkannya menjelang akhir tahun ini. Setiausaha luar Filipina Ma Teresa Lazaro berkata, semua pihak sedang bekerjasama bagi menyelesaikan isu berkenaan. Perunding kini mempergiat pertemuan bulanan secara bersemuka bagi memperincikan beberapa perkara penting, merangkumi aspek perundangan, skop geografi serta definisi kawalan diri. Dalam perkembangan lain, Lazaro menyatakan penyertaan semula pemimpin Myanmar dalam mesyuarat rasmi ASEAN dijangka tidak akan berlaku tahun ini atau ketika Singapura mempengerusikan blok berkenaan tahun depan. Ia susulan timbul persoalan mengenai tahap pematuhan Myanmar terhadap konsensus lima perkara. Tegas beliau, konsensus berkenaan kekal menjadi rujukan utama ASEAN dalam usaha menangani krisis di negara itu. Tarif tambahan 10% atau 12.5% akan dikenakan Amerika Syarikat terhadap 60 rakan dagang. Menurut kenyataan Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, langkah itu diambil mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Ia susulan siasatan terhadap tindakan, dasar dan amalan beberapa ekonomi berkaitan import barangan dihasilkan menggunakan buruh paksa. Tarif berkenaan meliputi 99.4% import Amerika dari ekonomi yang disiasat akan ditetapkan pada kadar sama ada 10% atau 12.5% tertakluk kepada pengecualian bagi produk tertentu. Sementara itu, Jepun menyatakan kekesalan atas tindakan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 12.5% ke atas barangan import negara itu atas alasan isu buruh paksa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, perdagangan sentiasa dijalankan mengikut peraturan antarabangsa selain kekal komited terhadap perjanjian pelaburan bersama Washington. Dalam pada itu, Korea Selatan akan mengadakan rundingan dengan Amerika bagi memastikan tarif import terhadap barangan negara itu kekal pada kadar semasa 15%. Kenyataan pejabat presiden itu dibuat selepas Washington mengumumkan tarif baharu terhadap 60 rakan dagang termasuk Korea Selatan. Ia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Sukan badminton terbuka China, bergu wanita utama negara Poli Tan Emtinah dijadual beraksi dalam pusingan suku akhir petang ini. Pilihan kelima kejohanan itu akan menentang gandingan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Terdahulu, Poli Tan menyingkirkan gandingan Ukraine Polina Borova Yevinia Kantemir 21-19-21-12. Pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraan daripada pentas bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan karya gemilang selama 17 tahun bersama skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.
2: Lagu-lagu kenangan terbaik, melodi

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Radio Klasik di Melaka 93.6.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anaklah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu Sabah, masa waktu selepas 2 asar pada pukul 3.47 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.50 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, waktu selepas 2 asar ialah pada pukul 4.12 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.37 petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.39 petang. Seterusnya di Kuantan, Pahang 4.40 petang, Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka masing-masing masa waktu selepas 2 asar pada pukul 4.43 petang. Diikuti Seremban Negeri 9, 4.44 petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu selepas 2 asar pada pukul 4.45 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.48 petang dan akhir sekali di Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masa waktu selepas 2 asar pada pukul 4.50 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

baru saja berlalu, masih ragukah saya? Nyanyian Gaya Zakri menggamit kenangan saudara sekitar tahun 1981, hasil ciptaan S. Adnan dan lirik ditulis oleh Harun Abdul Majid. Jangan ragu-ragu untuk memastikan keselamatan kanak-kanak dalam talian terus diperkukuh ya. Ini kerana dengan sebanyak 1,550 kandungan jelik melibatkan kanak-kanak ya, berjaya diturunkan oleh pemberi perkhidmatan berlesen hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 30 Jun lepas. Jadi tindakan melalui permohonan MCMC dengan sokongan perkongsian maklumat, analisis forensik digital dan bantuan teknikal kepada pihak berkuasa telah memberikan kejayaan kepada kumpulan kandungan tersebut dan diberikan tindakan yang sewajarnya ya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia. Jadi kepada saudara, diharapkan teruskan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap kanak-kanak agar sentiasa terselamat dalam melayari talian dan juga diharapkan sentiasa dipermudahkan buat saudara dalam memastikan segalanya berjalan dengan lancar hendaknya. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan. Terus berhibur dengan Fauziah Datuk Ahmad Daud dengan lagunya Wajah Rahsia Hati menggamit kenangan saudara pada tahun 1986.

0: seorang juru terapi yang dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Radio Klasik menggami kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.45 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur hingga ke pukul 6 petang ini nanti insyaAllah. Dan teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Star Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.35 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.38 dan Kuching Sarawak 6.54 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru Johor, 7.19 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Bandar Raya Melaka, Melaka, 7.26. Kuantan Pahang, 7.24. Kota Baru Kelantan, 7.31. Seremban Negeri Sembilan, 7.28. Ipoh Perak, 7.34. Georgetown Pulau Pinang, 7.38. Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 7.39. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.30 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: Menggami Kenangan.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah, on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang belum besar. Saya hari ini tak boleh buat keputusan baru, kebetulan di sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya ingin dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemenangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Dapatan lembaga siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berjaya lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ke perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

Rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Perli Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Padau hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia dua kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu. 6 petang hingga 6 pagi. Menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

0: tengah malam hampiri pukul 1 pagi. Lepas ini ada ulangan orkestra RTM di Kelasi. Tapi sebelum itu saya tunaikan permintaan Kak Linda. Dengarkan lagu Sera-Sera Merah dan juga permintaan Cik Nazri di Kuala Lumpur. Katanya nak dengarkan lagu Kau Bungaku Datuk Syed.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Kelasi.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman orkestra RTM. Saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Dengarkan dua buah lagu persembahan Datuk Sharifah Aini. Lagu bertajuk Di Malam Persandingan, lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan Rahbani Brothers, lirik oleh Yusnor F, digubah semula oleh Ruslan Imam. Dan lagu bertajuk Bunga Tanjung, nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, ciptaan sepenuhnya oleh Ahmad Jaafar, digubah semula oleh Datuk Dr. Johari Saleh. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM terus kami hidangkan sebagai haluan telinga saudara petang ini. Lagu seterusnya persembahan Azizul Hakim. Lagu bertajuk Sudah Suratan. Lagu nyanyian asal M. Sani, ciptaan Alfonso Soliano. Lirik oleh M. Sani, digubah semula oleh Azhad bin Sulaiman. Dan lagu persembahan Azizul Hakim bertajuk Tinggal Kenangan. Lagu nyanyian asal M. Sani digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merintas zaman. Lagu seterusnya dalam orkestra RTMD Klasik, lagu bertajuk Musalmah Manis. Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, nyanyian asal Rukyah Ibrahim, lirik ciptaan Musa bin Yusuf atau Pak Loma. Lagu ini digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu persembahan Datuk Sharifah Aini bertajuk Kucurah Kasih dalam lagu. Lagu nyanyian asal Datuk Sharifah Aini, lirik ciptaan Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Ruslan Imam. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

akan menggamit kenangan dengan lagu-lagu iringan orkestra RTM. Seterusnya lagu bertajuk Adat Lama Jangan Dilupa. Lagu persembahan Azizul Hakim bersama-sama Asmida. Lagu nyanyian asal M. Sani bersama-sama Datuk Sharifah Aini. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Abdullah Harun, digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Azizul Hakim bersama-sama Asmida, lagu bertajuk Dapat Sudah Tempat Bermanja, lagu nyanyian asal M. Sani bersama-sama Datuk Sharifah Aini, lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab digubah semula oleh Muhammad Shah Hakam bin Mukhtar.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2:02 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi kepada yang tak tidur lagi, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128.

Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahala.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan. Jangan lupa uji bakat Bintang P. Ramlee Zon Tengah. Ha, jadi kepada yang mungkin ada bakat untuk menjadi bintang seperti P. Ramlee, boleh pergi ke uji bakat Zon Tengah. Baik, lepas ini ada lagu Jangan Adik Angan-Angan, petikan filem Musa Berjanggut, dan juga lagu Silaturahim kumpulan BPR.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Ajak mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman melalui lagu Misteri Cinta, nyanyian Syuhami Mior Hassan dan juga lagu ciptaan sepenuhnya oleh beliau sendiri.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 25 Julai 2026 hari Sabtu, sama dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6 pagi tadi. Dan syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih kepada Fidaus Isa yang bersiaran menemani saudara Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi tadi, menemani hening malam saudara, memecah kesunyian saudara untuk tengah malam tadi. Teruskan kakak setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: hak dia kok, bukan pemakaran saya.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
2: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, iaitu pada kadar 10%, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut buas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun, selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
3: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR. Kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun plan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
1: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.